0: Derhan.
1: Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en